0: အလောဖိုးကိုမချရချကိုအဒူရှာတော်မီအိမ်မတော်ဟာလည်းလုံးကိုချလို့နေဘဘငါတမန်ကိုကြည့်တော့တက်ချက်လန်ကြပါချလို့ချလို့ချလို့
1: ဟိုဘဘလာရုကေ
0: ဟာနမိတ်တာရမလဲစပါဘောတော့မစားတဲ့ကဆိုင်တာကလင်းသားဒီဟောရပဒငိုင်းဒီဟောကြည့်မရှိအောင်လဲချရပြင်းနေဒီကံတော့တို့ရပါပိုချိန်မနာမရှင်ပွလမှုချလို့နကံမတာပါနေတယ်ခံတဲ့ဉာဏ်တဘာသာနာကျင့်တဲ့ဒီဝါထာဂျင်ဂျီဟိုင်းကိုရောလော်ရီပါအတူကမခွတ်မခွတ်တဲ့ချင်းချင်းပါတယ်ဟဲ့တမလေးရမီဟိုဒါဟဲ့ကျင့်တဲ့ကိတဲ့ပန်းသာဒါရကလွယ်တယ်ကာဒီဘူးတော်လူကမလား
1: ဘဘဆေအင်းဘပူရဲ
0: အေးအေးကဒိုင်ကဒိုင်ကဒိုင်ကဒိုင်အေးကာဒီလို့ရှိမလို့ပေါ်ရရှိပေါဟိုင်ဟိုင်မိုင်ဘတ်တယ်ချင်းတို့ဘာနယမ်တိုင်းနဲ့လွယ်ခပ်ရချိပေ
1: ါဘဘငါစီဒီယမ်ဆာဒရာ
0: ဟိုင်နေနာဟန်ကတိငါရှိနေနေနဲ့ရှားပလုံးတော်ပြီနဲ့
1: အဒုနနဲ့ဘဘအစာဝခံဖမ်ခံတဲ့တနာအမိုင်ပါနေနာဆိုရိုကီခုံနာငါအစိုးပမခုံဒါဟက်စစ်လန့်ပဒနေလွင်ထက်တော့ခရေ
0: ဟာလွင်ထက်တော့ခရေအ
1: စဘဘာယာမန်ကဘခံကေဒါကူပူជីကလီជីကလီတော့ရည်ဒ
0: ါဘေမလွင်နမလစာကီနဘုတ်ချီဒီအခါမချလီဟဲ့နတ်တီအဒုယာမဟိမဟီဒူဘူလို့ိနေထောက်တော့ပတ်တောင်းလို့တည်းဟဲ့ပါကို
1: ဘာဆာမန်ဘဒူဒဲအစင်းထောက်ပပဒီဟိုင်မဟီဒုနခရဖဂဒရနထောက်တော့ခိပနေ
0: အာအာအာလုံချာမလက်တာဝါနော်အော်ဖီရှယ်လိုပဲခွေးစီဥရုံဒလေဟောဘနာခွေးနာကာလင်တချင်းသားလက်တင်ပြီးတဲ့ဟာ
2: ဟောကနာဘူးနောချင်းသားနဒရီဒဘော
0: ယာ
2: အယုံဒလေဟောဘခွေးဘူရောအဒုံနာကားဒီဟိုင်ဘီနုကိုစာအစင်းထုံဒနာဝါရှိလမ်ချင်းဒနာကိုလိဖင်းဘာဖီရှူဖီဂျမ်ဘာนุชามารักษิดเนี่ยว้านะหัวนักครับพ่อนี่นัตรณีเบี้ยมา
1: อืมจุ๋มเมย์มาจุ๋มเม
0: ย์ย่ะ
1: อิมุงกีอากุปอตาเซมีนะดิทาบอกว่านะอุบิดาบะ
0: อืมอ
1: าจารย์เนี่ยทาบอกว่านะเต้าบดานะเนี่ยมังงำสันไปเฮงตัววัด
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตานิงเดียก็ตานิงเดียเชียมีมารีกักกิกวลิเพียงมาตัวบุก็ยังคุยดูริบะฮะนุ้งไอ้นี่นุ้งไอ้นี่นุ้งไอ้นี่เนี่ยอ่านุ้งไอ้นี่พรีสก็ลอยอยู่ทั่วแกนุ้งไอ้นี่จริงนุ้งไอ้นี่
2: ကရီနိုဇာထိုကနိုဒီဇာနင်းဘဒဇာသခင်ဘဒသတော်ရင်းနိယုံဒလေဟောဘအခွိဒီနေပူလကသံဘဆန်ဒူမငိုင်ရီ
1: ဘဘဝတာချီဒီအိဘဟိုအကိုင်ဘဖော်ရိဒါအ
0: င
2: ်းယာရေမွိဘဘအခွိရှူမီနေအကိုင်ဘခငေ
0: ယေ
2: ဟိုင်မဟီခရဂီဒမကတအဒုကမ်နဆန်ထကဒဘနတီလိုက်ကိုင်တာရကအိမအိစာဘူကရီနိဟိုင်နကီဒွိနိုအဟိုင်မခိုင်ဒီနေသအဆုခရခရဒီအဒုံခခဇရမေဂေPlease that you don't talk binuko.
0: Yeah, yeah. Lang wo ikai ba khang ya. Ha. Lang wo ikai ba khang lo. Doctor wo ta ba du di ikai ba khang ma di le sha.
1: Sing me ne baba. Please ma di yon binuko. Moi baba. Injang na pi ga di le bi ra ba na tro. Ka ka no kain da le ra tra ma le kai no si bo.
0: Pre mi la. Hai. Nu pa da thau da ba pu cha la ga na cha ga ni hai bo wa kan da khal lu ke do gi bi ma.
1: ဘဘာအဒုနဆူလာနခလုနုဒဇတောက်ဆစင်ဒမတမန်ဘဘရာတင်ဘအဒီခလကဘဘာနဥပစလက်ပဒလိုက်ပြီးရဟိုင်ဘအိုရမနီ
0: အာအာလမကြီးမဆန်းဆန်းကြီးပိုက်တူလားဟာလုံချာကစားပစ်တာဟာဟာကာမခိနခွိနဝါဒရမအင်းချန်လာပြီးအမုံလိုက်ဘငမ်ချက်တရနေပြေမငမ်ဒေထုံကြီးရာထုံငွေရာနခွိရထုတ်ပတော်ရငမ်ဒေရပြီးရှင်ရ
2: ေမဟိုင်ရုနဟိုင်ရုနဟိုင်ရုနနန်ကြီးဘဘာစင်အစီဒီနေဆူရမအတောက်တော်ရမ
0: အမဒုခန့်လက်ချလို့ကိုပုတ်ဖဘကြီးသဘဝါတဝငမုတ်ထုံတဲ့ဝါချတုတ်ထောချင်းလေလုံချာချဘလုံးနမလက်ချလက်ချဘရောဟာမိတိချာတဲ့ဘရောယုံလေခါဝါမယာမမွှေနေမယာမချဲနမတူဦးတော်ချက်နခွိဒီနူမကြီးကွာမတပ်တူတရမလီမငါချာရကနာနာကုံလမိုဘိုင်းဒုနပကဒုမလိုင်းနေလေထရ
2: အန်တဲ့ငါငေးတာဂျန်နင်းတဲ့ဗနာနူမကြီးကွာမတပ်တရမရီမငါခံချဘဘရှိဘွားဝင်တော့မိဒီကွန်းကွန်းထရဟ
0: န်ကွထချောကွထချော
2: မဆာစီက
0: နန်းလကရမဖကြတရဟေးဟေးတော့ဝတုံတော့ရုံနဲ့ရုံမန်ကူနေရှိရုံမိလာငေးမိလာငါတက်ဝိုင်ချစ်လီလမ်းရိုက်တာဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ်ပါကလမိုင်းတုံတုံနွေးနမလာစားချာဟာကလမိုင်းတုံတုံရီနို
2: နာနောမကမွိဘဘာနာအာဝိုင်ရှိတီနပငန်းငန်းမတို့တာကစင်ကိုရကန်ခလုခဝိုင်ရှိပဘူးနာအစအစအယမ်ဟိနေတဲ့တာတိလိုက်ခုပြမ်ချူရဘ
0: ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ခရတွိုင်းနဲ့ချေလူကျူတမ်ဒီခရတွိုင်းနာ
2: ဗေမာဆိုင်တလေရကုံစီတန်နင်းဒဗနမတွေ့ပလို့ရစေလောလောနမေဒ앙နာဟာဘယာနာဘကိုင်တင်ဒအိမိုင်ရှာနစနင်းဘကရီယောက်ကြီးငူရစေ
0: ကမ်ထူလီတော်စီတမ်စီ
1: အဒီဘဘ

ပါကင်လန်လဲရ ရာရိုဒဘမဒီလိုင်နေဟေ ဇရုနစာဘဇိနာ ဆနာခုဇီတာလ်စီဘစီမဒီရာရရိုဟေခိုင်ဒေ မဒုဇဆနာအိပိမနာ ဤကိုင်မန်ခိဒနာ ပိုင်ဘုငါ နမောမနာဟိုင်ဇဘဒီ ကဘောဇဂွိဒီဟိုင်ဇဒီ မွေရန်ဇဂွိဒီ ကဘောကဘောဟိုင်ဇဒီဟိုင်ဇဘနီနေပေါပ ဟေ ကဘောဇဂွိဒီဆော မွေရန်ဇဂွိဒော ကဘောဇဂွိချာကနမနံဇဂွိချာဝိဟိုင်ဒီမတာငဒုဒါကဘောနင်ထုံနာကဘောမယံပုနမတ္တမမုံလန်လင်ထွေပီဇဂွိချာကနေလောက်ထွေတောက်တောက်ကဘောမယံပုနမငါစီကောရုံနမီတီအီမုံလန်လင်ထွေပီနာဆဝမ်လိုက်ဂီလေမန်ဇဂွိချာကနေဟိုင်ဒီဆနာအီပီမနမတ္တဒါ ဇဂွိချာကေတနဆဝမ်လေမန်စံချလပုဒီဖဇိဒါဆနာဟန်

0: ကရီလေတဲ့နန်းနန်းတားလိုက်စဖို့
1: တချို့
0: ဟာဟောင်းနေ
1: အင်းမအဲတချို့ခွိအင်းမခွိနငါစီဖောက်ပါပါဘကြီးနတ်တချံတဘစေနုံငိုင်ကြဒီ
0: ဟာ
1: ချံပြီးရတချို
0: ့
1: ပါဘနဖနချောက်ရဘစုအင်းမခွိတချို့ခွိကြီးမီနုံစီဥပဒပါဘနချောက်ရဘတော့အဒုံဖခင
0: ်
1: မပါနမစားတဘူးကယံကွိနချောက်တွင်းနော
0: ်အင်းမ
1: တချို့
0: ဟောင
1: ်းအင်းမခွိလိုက်နေလိုက်နာအိုင်နဆုံနာကယံကွိနတော့ဘရကနိ
0: အင်းမ
1: ဒီလဘမတမ်းခရစီအခုမှစဉ်းနှင်းချင်နေလိမ့်မနေဘနဖတ်ကြတဲ့တော့
0: စုမီစဉ်းနာပေးအောင်စုမီအဒူဘာဝနကိုပြပငမ်လို့တဲ့ဘိခွေကြီးရန်စင်းသူကြီးခလူပဒနဘုံငကြီးခုံစီဘာဘကြီးမနာတော့ထောင်ကျင်မငမ်ဒရီနေသံဘာ
1: တဆောတဆောခွေအင်းမခွေဒီဘာဘကြီးလင်းရဘအစင်းဘလန်ဒီ
0: မေမအခုရင်းရှင်နဲ့စံငင်းမနေကြည့်ပါသေးကြီးအကိုင်ပါသေးကြီးတော့အဒူလီဘေးမှာကမ္ဘာ
1: ရော
0: နန်းရောက်ရင်းနေတာနန်းမကအခုပြန်နေစမင်းတော်ရှိလို့အဒူနဖတ်တဲ့နေဆန်းချောက်ပြီ
1: းတဆောကရီကြီးအရောက်ပနော်အရောက်တော့ဆူတဆောခွဲတုံးချံပြီးရောမဆာနဘူမမမပါကြီးမဖမ်းတာကရီကြီးကိုင်ပနော်မိကြီးမပေါ်ဟူရန်ဘဆူနတနမမမပါအိုဘစင်းမစားဘူးကရီကြီးနူရှိရတော်ရပနော်တဆောကိနမကနာသမွေစီအင်းဟာကြရပဒကရမ်ဘမမမပနငောက်ပြိုတကေတဆောအဖဘသဘတိတင်ထတာဘနဖိုက်ကောအင်းမအဒူဒီနချောချက်ချရကေ
0: ဟာဂီမ
1: ပါဘကနတတဆောကိနမကနာချံပြိဟောရအင်းမနချောချက်ချရေဟိစ
0: ရေကောကန္ဒေတဆနာကြောက်ပြီမာနဘဒီဟာရမေဘူးအတော့ငဒီကိုက်ခေတာခံတုံနေ
2: အဒူနေမီဝတ်တော့မိကိုက်တော်ရီမီမွေးတဆော
0: မိုက်ကနီတန်စာစီကဗီယာဒရီကိုဘီမင်းစီလာဂါရမီရှေဣစဝရမဂနာဟက်အင်ချဲလက်ပကစပ်မနီကိုဆန်ချောက်ပြီ
2: အစင်းဘနီဣစဝရမဂနာဟက်အင်ချဲလက်လာဘနီမွေးတဆော
0: အဒူဒီလောင်းနီပါဘကိနာတဆန်ရောစီလောင
2: ်း
0: လောင
2: ်းစန်စီလောင
0: ်းဘာဘာဘာဘာဘာဘောနစာခွေစံငယ်ကြီးအခွေကြီးလုံချစ်ခိပရန်ပုန်မတော့အမတငါပြူဟိုင်တယ်နံစံချရပနေပါပါအ
3: ိဘောဟန
0: ်ပါအ
3: ိပါကြီးဒီကိုရငါပြစ်ခိအာဆလောဆလောနထောတောဂျရူရောမပါကြီးဓမကမတမ်ခဇဟောဘပီဘငံခိဒရဘနခိုင်နာ
0: ပါပ
3: ါဣပါကိနာခ္စဒါမမတမ္မငလကနု
0: ပါပ
3: ါဆလဆလ
0: ပါပါအဒုံဟိုင်ဘိကေနုနသနမခိရန်ဒုနပါဘကိနာတချံချေရပငံဇခိဒဘအမုကချွာဇီလီပါအိုက်ခွိအိုက်ခွိယာမလန်ခိဒပါပ
3: ါကရိကိစံပငံဒရဘ
0: ပါပ
3: ါမမမပါဝိဘရှင်မစာကိဒမကतुम मचे चाब मचे वान सेम
0: जरकपा
3: वान जरकपा पुमन मक सार सिंह दुना फब मिसक अमो वर लब मतम दा मही आले खंजरी में
0: बाबा
3: अदु मसा मसु सिंह मकोई के सेवा तवी बलू न चान होन बि बदु उरगा सापुक से बगे मही आले खन नुंगा जरी
0: बाबा
3: मदु गिता यो न बदा ना कोई न तो उसी मशीन आते थे इप्पा पेंदे इप्पा याम न पेंदे
0: पावा पावा ने गसी न साना मावो कोई बुंगा पी तब तार बती पोप की हाथे थोक तब पुंछी हाय बदो सोई न वो हो रहे करी पावा कोई वो मुक्त दिंगा पी हो कोई वो मुक्त दिंगा पी हो पावा
3: मामा मा पागी मा फंद दे मशा कुदिंग मक जब मारे
0: पावा
3: มุงชีบะเมียงนะโลยนะอุริบะนี่เยียงลิบะ
0: ปะปะปะปะ
3: อะดิไม่หุมปานครับพี่นะสนปิยะสินะดิอิปากิเสบาตอบีเลยดิ
0: ปะปะ
3: นุงตีนมิดคุดิงนะคุยนะดิงัมพัมทอบตระบะราบอล
0: ปะปะ
3: กะริกิอิปางินักตะสังกตะบะโน
0: ปะปะ
3: มะปามะมานะมะซาสิงิมะพัมดากายคุยนวารุวะดะกินเนชาชา